0: Ja, da, da er den, ja.
1: Det er typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
3: Ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl,

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Hei, det Rune.

Jeg i kjempeform. Jeg kan ikke sitte, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke stå. Vrid meg som en orm. Jeg i kjempeform.

Jeg er i kjempeform. Jeg kan ikke sitte, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke stå. Vrir meg som en orm. Jeg er i kjempeform.

Dette er Solradioen Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Kanalen det svinger av. Solradioen. Solradioen Plus.